0: Yes.
1: Да.
0: Хайдем. Ала?
1: Мун.
0: Донеси баклю. Желим ей видеть лице. Сміх я заостав на усному.
1: Так усте слічні.
0: Нізам ти рекав. Ми смо близанці. Зато смо вік білі пов'язані. А й сада у смерті.
1: О, Родерік.
0: Припустимо я сада.